0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。
1: ピチョタシーズン。
2: Los 40, todos los éxitos.
3: Los 40, todos